0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Nit da se obučem, nit da...
1: Da se svučeš.
2: Da se svučem. Da se skinem i da idem naprijed. Ne znam kako da izađem.
1: Pa, da.
2: Da.
1: Ne znam kako da ti kažem. Ja vozim neko motorče.
2: Dobro.
1: Idem iskreno 20 na sat, nije to ništa strašno. Ali moram da nosim jaknu.
2: Da pa ladno, čovječe,
1: bukvalno nosim jaknu, ali izlazim iz kuće, ja sam u jakni i prolazi neka žena, onako starija dosta od mene.
2: Dobro.
1: Ona je u kratkim rukavima. I onda sam u fazonu, sam ja luda što idem u jakni jer mi je hladno, jer ljudi ono idu, znaš, onda vidim
2: normalno
1: nekog u bermudama, ali u duksu.
2: Da.
1: I sad to su neke ludačke kombinacije da ja prosto ne znam kako da se snađem.
2: Jeste, više bi volao da ono preskočimo i da bude ono... Ono, ležiš umotan u ćebe, gledaš seriju napolju.
1: Misliš?
2: Kao kiša, ne ideš nigde, znaš, nego ovo, oću, neću, deću.
1: A ne, meni se ovo sviđa, čak zato što žene vole da kombinuju odevne kombinacije, iskreno, za ovo vreme. Možeš i šort i čizme da nosiš u isto vreme.
2: Što volim, kad nađe sve pozitivno, čak i u lošem vremenu nađe nešto pozitivno. Ekstra. Dobro, idemo, od gde smo tu, pijemo kafu, sve normalno, isi pap sa vama. Ajde, dobro jutro.
1: Ajde, buđenje.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Slušate TDI.

0: Ja obožavam ženski
1: most. Znao sam. Dobro, da, ajde, reci, reci.
0: Moram da kažem, baš me briga. Znači, šta se
1: i mene baš briga. Ne znam, sport, futbol me ne interesuje u životu mom. Ajde sad,
0: da.
1: Reci.
0: Imamo, dobili smo juče, cijel dan se pričalo o tome, da finale Lige Evrope
1: dobro.
0: Dolazi u Srbiju 2029. i bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu futbolskog dolazi u Srbiju.
1: Dobro, da se odigra jedna utakmica, ali da?
0: Da, da, okay, predobno.
1: Okay,
0: znači,
1: okay.
0: Finale Lige šampiona se igra u Barceloni, ovo se igra kod nas, znači jaka priča, 29. Do duše, ali sačekat ćemo.
1: Ajde, bogate.
0: Časkam ja to sad sa Sisidorom prema što baba da kažem, ona kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
1: sve država kod nas, kod nas.
0: Istina, lepo si rekla, samo Lige Evrope i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za
1: molim?
0: Pljiž i Inter.
1: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što je mi je, nekako mi je daleko u glavi, a svakako me, da je sutra, ne bi me nešto mnogo zanimalo.
0: Kako je, i to me baš...
1: I to... Zabole patka, to...
0: Patka, normalno. Dance no more.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.

0: man. What's that is man?
1: Woman, woman.
0: Woman.
1: Woman.
0: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
1: Pa to je dok pijemo onako kaficu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
0: Ajde, ću prvo ti, pošto moja je baš jaka.
1: Jel da?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže, izdajem školski ormareć. To sam našla. To kaže, dobro. 500 dinara nedeljno.
0: To je neki klinac koji u fazonu treba da, ono, aha, 100 dinara po danu da imam užinu,
1: da.
0: Ovi mi moji daju 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormariće.
1: Jeste, to pritom okay. Sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige.
0: Jedna sveska, jedna olovka i ćao.
1: Tako je, da.
0: Ja ne znam da smijem ovo da pritom, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da treba komentarisati.
1: Koliko ga iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
0: Ne, znači ko zna.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
2: Toyota Corolla sedan, pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Šta kaže Sport Isidora, pošto znamo da toliko znaš ono sve.
3: Ja toliko znam, znam dovoljno da odbojkaši igraju utakmicu danas od 16 časova, možemo gledamo na RTS-u protiv Danske.
2: Eto. Lepo si ti to rekla i ovo drugo isto znaš o čemu svi pričaju, da je Srbija domaćin Evrope.
3: Ajde bre, Srbija je domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, to je to.
2: To je malo pre rekla, kaže, mi u Evrope.
3: Rekla sam Lige, nešto sam izmislila.
2: Izmislila sam je. Ostatak sporta na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup predprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobij više.

0: The Weeknd ili sačuvaj suze, obriši suze, draga. Nemoj
1: Save
0: da plaćaš. Da, OFC. Ljudi, ide nepopularno mišljenje, što znači da ću da vam dam jednu rečenicu oko koje ćemo da se svađamo.
1: O, ajde, ajde, ajde, taman mi to fali da se razbudimo. Koliko je sati? 29, taman, da. Ajde.
0: Slušta ovo.
1: Pucaj.
0: Prevara može biti dobra za vezu. Ta-dam! Ajde da vas čujemo, to je nepopularno mišljenje. Realno svi želimo to da kažemo.
1: Što želiš da kažeš da je prevara dobra za vezu? Koji?
0: Ajde,
1: stvari, koji vi?
0: Ajde prvo ti, ona, zašto nije? Ajde, zašto nije?
1: Ko ste vi? Zašto može dobra da bude? Uopšte meni je jasno, to je izdaja, čoveče, dišeš pored nekog, spavaš pored nekog, kuvaš mu ručak, pereš mu gaće, sklanjaš mu čarape i on te prevari.
0: Izdaja, narode, izdaja!
1: Poslednje bi mu bilo, veruj mi.
0: Zašto ja mislim da je prevara dobra za vezu?
1: Zašto? Ajde.
0: Zato što shvatiš u stvari koliko voliš tu osobu i da je ovo samo odnos fizički, a da je ljubav mnogo veća.
1: Da je to mnogo veće i da više nema potrebe to da radiš. Pa da. Da, jako mi se sviđa ovo. Mislim da ćeš sam da radiš ovo uključenje od sad pa nadalje, pošto ja bukvalno nemam snage da se raspravljam oko ovoga.
0: Neću sam, zato što ćete vi da mi pišete, ljudi, ovdje na Viberu, da li je prevara dobra za vezu ili nije. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Naravno da nije.
0: Jeste, sad ćeš čuoš.
1: Naravno
0: sad ćeš,
1: da nije.
0: Sad ćeš The Bossa Magnetic.

0: Madonna.
1: Prevara može biti dobra za vezu.
2: Ako je sa Madonom, onda može biti dobra.
1: E, vidite da ima i to nešto. Nepopularno mišljenje, dakle rečenica koju se raspravljamo, čuli ste je malo pre, ponovit ću je, prevara može biti dobra za vezu. Da, ne, zašto? Pišete na Viber, pisali ste dalje, ali možete da nastavite. 069-3089-399, ajde isi, mnogo poruka je stiglo. Ja sam rekao da je dobro za vezu, ti si rekla da nije, yes. Nima šta kažu ljudi.
2: Ajde vidimo, kaže naravno da neko prevari, taj je sebe prevario.
1: A, da ima ona italijanska kao ne veruj čovjeku koji vara ženu, kao ako može da spava s nekim.
2: Da.
1: I da ga ono kao iza leđa.
2: Da ga prevari, prevarit će i tebe kao poslovnog partnera. To je istina. Ajde da vidimo dalje. Kaže, prevara nije prevara ako je sa istim polom.
1: Dobro.
2: Nisi zamenio partnera, već samo dodao malo raznovrsnosti.
1: Anonimno to može.
2: Može naravno.
1: Apsolutno anonimno.
2: Okay, ima i toga.
1: Ja sam oduševljen ovo, reči,
2: znači ako si istim polom onda nije prevara. Ok, evo da. Pape kako da prevariš, a da te niko ne osudi.
1: Ajde
2: vidimo šta kaže Milena. Kaže pitanje za papa, da je to prevara, da je prevara bolje za vezu.
1: Važi samo ako muškarac prevari.
2: Da. Bilo bi ti ok da tvoja devojka prevari tebe, misliš da bi tad bilo dobro za vezu? Jel misliš pape?
1: Samo da ne znam.
2: Da, ako ne znaš bilo bi
1: ako
2: dobro.
1: Ako ne znam, ko zna, znači bolje da ne znam. I aha. Ona da ne zna i ja da ne znam.
2: I, jasno.
1: Eto, znači kad znaš, kraj.
2: Jasno,
1: samo
2: jasno.
1: Eto.
2: Znači što manje znaš, to bolje. Okay.
1: Mihajl kaže iskreno no respekt prema osobi za kojom si, sa kojom si
2: užasan.
1: Je užasan. A, nemaš respekt za to, za prevaru. Ako već hoćeš da varaš ili raskini, pa radi što hoćeš ili kaži partneru šta ti nedostaje u vezi, kaže Mihajlo.
2: Slažem se, sve se da rešiti razgovorom, dobrim, jednim dobrim razgovorom.
1: Dobro.
2: Evo, kaže, pišite što hoćete, naravno da osvežava kad zavirite u tuđe dvorište, he.
1: Na kraju, sumo sumarom, više ovih...
2: Pola pola je bilo.
1: Ali više ovih što nisu za prevaru i daj Bože da je tako, ajde tako.
2: Ajde, naravno, daj Bože.
1: Da, eto, a nešto i nije.
2: Da, neki.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Šta kažu kazaljke? 9 sati, 6 minuta, 16. septembar, sreda. Idemo na Carol G, Manu, čao.

0: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušate TDI Radio.

0: I run. E, imamo problem.
1: Dobro, koji problem?
0: Zato što Isidora i ja ovde kao urbani TDI, mladi, zezanje, se raspravljamo gde ćemo za vikend.
1: Da, da, da.
0: Ja sam u fazonu, krenuo je šabački vašar, postavljaju lagano, to mora da se vidi, mora neki vendi, Era Ojdanić, neka šatra i to,
1: da.
0: A ona ima druge planove, isto šta se dešava.
1: Ja imam druge planove, a to je Kupusijada Mrčevci, ja sam u fazonu da se ode do Čačka da se jede dobro,
0: da,
1: i ono tele poznato, i onda da se produži na Kupusijadu.
0: A gde je Kupusijada?
1: I, isto, u Mrčevcima. I onda da se ide, tu mi je selo blizu i odemo na selo, prespavamo da se ne vraćamo za Beograd, Blaze se ceo dan na selo u nedelji, vratimo se za BG. Iskreno mislim da mi je ruta top.
0: Ne, ali šabački vašar je svetski, možeš svašta da nađeš.
1: Šta je svetski?
0: Svetski vašar.
1: Dobro,
0: to ne,
1: jeste,
0: ne, znači, to je,
1: nema rasprave, nema
0: hoćemo
1: rasprave.
0: Hoćemo li u šabacan vašar? Hoćemo. I kraj, nema dalje. Ali ajde, nema veze, dogovorit ćemo se do vikenda, ima još ono, dva dana, tako da eto, vi odlučite da ćete vam ili vam.
1: Ja ne znam da li ste bili, pišite nam ako ste bili i u Mrčevcima i u Šapcu i recite gde je bolje. Ja ne znam gde je bolje, jer verujem da je jedno i drugo mnogo dobro. Ja već godinama razmišljam da idem u Šabac i nikako da skupim ekipu, mislim ekipu, bar jednu osobu da ide sa mnom. Ovaj pap ide svake godine, tako da pišite, ajde, šta da radimo.
0: Ajde, da prevagnite, Mičiko.

0: She did it again. E, hoćemo da ispitujemo nešto.
1: Da ispitujemo, naravno da hoćemo. Si našao nešto ti ili ću ja?
0: Pa ajde prvo, dam ima i prednost da počitamo nešto šta se to dešava, šta se lajkuje, šta se šeruje, koji su to statusi.
1: Ajde da pijemo kafu. Ja sam malo pre onako pijuckala kaficu i našla sam na jedan, naišla sam na jedan tweet, malo je muški, ali nema veze, meni je svakako bio smešan jako, zasmijala sam se. Kaže, date je prošao kako sam i očekivao. Došao sam samo ja.
0: Znači samo muški, mi samo sebi ispalimo, a nikad mi.
1: Nije, dešavalo se i u ženskom slučaju, ali ajde, neću to da komentarišem sad.
0: Dobro, jeste, realno je muški. O, ja sam našao jedan tweet, kaže, nema nikakve mogućnosti da radim do 65. godine kad je penzija. Ne znam čak ni da ću izdržati do 7 danas. Do 5, 17. Znači, kao treba da, do 65. godine...
1: Ma daj bre,
0: ja danas robija. Nisam svjesna da li će ići dobro.
1: Robija bre.
0: Majke mi, all by myself.

0: Sad nešto razmišljam, uporno izgovaramo kako nam je ono hladno, kako je zahladnilo i uporno u šorcu i majici idem.
1: Da.
0: Znači, ne želim da pustim leto.
1: Da, da odbijaš, da priznaš da se uskoro završava letnji period. Mislim, što se mene tiče, završio se. Ja sam u jaknici, bukvalno.
0: Jest.
1: I svi su obučeni, ali vidim da, da, uopšte mozak neće da preradi tu informaciju da je gotovo.
0: Da, da, po čemu još znam da... I počinje ladno vreme.
1: Po čemu?
0: Tako što imaš 60 realitija,
1: yes.
0: 200 filmova,
1: yes.
0: I 887 serija.
1: Jeste, i počinju da se izbacuju balade što se tiče muzike.
0: Tako je,
1: da,
0: bravo, bravo.
1: Kao kraj leta i sad kao već svi počinju da plačemo i da slušamo balade. Da,
0: jeste, istina, bravo. Istina. Eto, po tome, to je vesnik jeseni.
1: I vesnik jeseni, da. To je ništa to lišće i to ništa. Žuto, nego sve ovo što smo vam
0: mi
1: rekli.
0: To je to. Svakako smo mi tu i kad je jesen, zima, proleće, leto, yes. Od 7 do 10. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Kukurićemo sa vama.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 sati i 16 minuta, pa ljudi, prešli smo na drugu polovinu septembra zvanično, ali moramo priznati da je ovo jedan od boljih meseci što se vremena tiče preko dana, kao i sad, sunce vedro, prelepo, a uveče taman onako zelani onoliko koliko treba, pa da lepo spavamo, još možemo i da se pokrijemo i otvorimo prozor, a ne ono pod klimom i da razmišljamo da ćemo se prehladiti. A sad, ako smo se već naspavali, razbudili, smestili na radna mesta ili se vozikamo negde, spremite se jer počinje ritam dana, bucalo sa vama i družimo se sve do dva uz hitove na TDI Radio. Stiže nam Leoni.

0: and brown eyes.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
3: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ovo je TD.

pesma Gol na TDI-u. 16. septembar, i ako smo pomislili da će krenuti kiša, jesen je kao u jednoj poznatoj pesmi, danas sigurno neće, ljudi, sunce sija, prelepo vreme, ladno, vetrić onako pirka, ma prava milinica da se onako prošetaš i uživaš u kafici nekoj pre ili posle posla. Temperatura trenutno, koliko vidim, da 22 stepena, tako da mi ćemo dodati koji stepen više da se još malo dogrejemo uz samo hitove na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro, razbudili smo se, razmrdali smo se u 10 sati i 45 minuta sigurno, tako da je ova temica baš nekako u pravom trenutku izletela. Od 18. do 20. septembra se održava festival latinoameričke kulture u Beogradu i ulaz je slobodan. Što znači da možemo makar na tih 2-3 dana da se vratimo u letnju atmosferu, uživamo u latinskoj muzici, njihovoj autentičnoj klopi, što je jako zanimljivo, i naravno malo i da zaplešemo. Bukvalno, ljudi, idealna prilika za neki prvi date ili neko dobro druženje sa ekipom, a možda i otkrijete da ste odlični u nekoj sambi, rumbi, ča-ča-ča, nikad se ne zna. Tako da, vumen u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.11, pravo vreme se popiješ jedna kafica, a danas smo ljudi lagani do 4 sata popodne, znači odmah da se razumemo. A posle toga kreće malo nerviranje i dranje na televizor, pošto u 4 sata igraju naši odbojkaši protiv Danske. Inače, ko nije ispratio, do sad četvrti smo na tabeli sa 2 pobede i jednim porazom i ova pozicija vodi u prolaz dalje u narednu rundu. Inače, ovo je evropsko prvenstvo, tako da navijamo, pratimo, bodrimo naše, znamo da će sigurno pobediti. A vi koji niste u tom fazonu sporta, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, pa možemo odmah na sledeći da skočimo.

0: samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

Where is my husband na TDI radio u 11 sati i 30 minuta. E, pa dobro, ljudi, stiže nam jesen za manje od nedelju dana. Svi znamo šta vezujemo za to godišnje doba. Sedenje u kauču, grickalice su kići, gledanje serija do kasnu noć. Pa dođemo i do te mere da se u nekim slučajevima uspavamo za prvu smenu. Pa ako polako ulazite u taj mod, evo preporuke direkt sa Emmy nagrade. Inače, ova serija je osvojila 2 godine za redom nagradu, što je fascinantno. U pitanju je serija The Pit, a ranje se dešava, to jest prati jednu smenu u odeljenju hitne pomoći i epizode se odvijaju gotovo u realnom vremenu. Tako da sigurno smo olakšali prvi izbor, da ne skrolujemo ono satima bez veze.

0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
9: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
8: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
9: Plus poklon voucheri.
8: Požuri, samo do 20. septembra.
9: Za uštedu ima nade, u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
8: Tehnomedija.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Približimo se 12 sati polako i već kreće ono razmišljanje kod nas u glavi. Kad smo prva smena i jao sad ako ne stignem na vreme da krenem sada zaglaviti na gazeli jedno 45 minuta.
2: E sad, ako zakasnite i zaglavite, imamo rešenje za to da ni ne osjetite, a da se puno smete. Od 4 sata do 6 stiže naša ekipa antidepresivaca NS, Stefan i Pap. Se druže sa vama i zajedno komentarišemo jednu temu, tako da je dobar provod zagarantovan iako smo u gužvi. Znači, od 4 do 6 antidepresiv, a do tad ritam dana i samo hitovi.

E pa ovaj ritam je treba u 12 sati 14 minuta da se dobro razmrdamo. Dobar dan ljudi, dobrodošli na TD Radio. E pa dobro, ajmo malo da vidimo što se tiče granica, kakva je trenutna situacija. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju 4 sata, na Bezdanu 2 sata, tako su saopštili iz Automoto Saveza. Ja gledam upravo kamere što se kola tiče gostu, na jedino gužva, sve ostalo je laganica, tako da smo mirni ako upravo krenemo sad, prvi smo tamo na redu. Na ostalim graničnima prelazima stvarno nema zadržavanja, što se tiče naplatnih stanica na autoputevima trenutno isto nema zadržavanja, tako da ljudi, ekipa TD Radi vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 33 minuta. E pa, drage dame, ako ste ikad razmišljale da ono iznenadite nešto spektakularno vašeg muškarca, da se on oduševi, da bukvalno zaplače od sreće i da nikad ne pomisli da vas ostavi. Evo idealne prilike za takvu situaciju, za takav poklon do duše jeste za 3 godine, ali za savršene stvari treba vremena. UEFA, odnosno Fudbalska asocijacija, odlučila je da će finale fudbalskog takmičenja Lige Evrope se igrati baš upravo ovde u Beogradu 2029. godine, tako da karte se mogu kupiti kao jedno prelepo iznenađenje, naravno ne sad, već 2029. godine, pa taman, pošto danas to takmičenje počinje, prvo kolo je u pitanju, vidite da li momak to prati sa ekipom, da li zna uopšte te igrači i ko igra, da li je dobra ili ne. Eto, savršenog saveta i savršene ideje za dugoročan brak.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
6: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
5: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
6: Plus poklon voucheri.
5: Požuri, samo do 20. septembra.
6: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
5: Tehnomedija.
7: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
8: Slušate TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa što se tiče vremena sutra, slično kao i danas, bit će onako baš dosta toplo, sunčano i lepo. Malo će naletiti, koliko vidim, neka oblačnost, ali dobro, dođe kao hlad svakako. Ono što je najbitnije, a to je da sa temperaturom idemo do 32 stepena, mi idemo na samo hitove.

0: klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 11 minuta, pravo vreme da se popije kafica, možda i nešto se klopa, što da ne. A ljudi, ako smo trenutno u kolima i razmišljamo da pređemo mostove beogradske ili da skoknemo preko autokomande, da znate, Branko Most, evo gledam po kamerama, je laganka zela kao i uvek, gužva pogotovo smer ka Nišu, mili se za sad. Autokomanda smer, ono isključenje ka Bulevaru i Konjaniku, se malo čeka, ono prva, druga brzina, stani malo pa kreni, ali se prolazi. Dobro, Teddy Swims, Mer No It All.

Olivia Dean na TDU, pesma So Easy u pola dva tačno. E, stiže nam jedna brzinska vest koju sam upravo našao. Znate onaj dan kad dođe ono pomeranje kazaljki napred nazad na satu? Dobro, gledali smo svi kod baki i deke u kući, mi to lično nismo radili. I onaj prelazak na zimsko računanje vremena će biti 25. oktobra zvanično. Ljudi, upišite taj datum u kalendaru ako imate kući neki stari sat još uvek, ako ne, i ako ste novim modernim uređajima, lagani se, oni to sve rade umjesto nas, naše je samo da legnemo na vreme da spavamo zbog tog povratka jednog sata nazad, što znači pa da ćemo spavati sat vremena manje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat 52 minuta, pa polako privodimo i kraju ovaj Ritam dana ove srede, ali naravno to ne znači da je kraj dobroj muzici i dobrom druženju. Naprotiv, u 2 sata nam stiže moja draga koleginica Lola sa emisijom TDI kafe, a posle nje od 4 do 6 naši zabavni, najbolji, najjači, dragi antidepresivci. Naravno, tu je i naša lista koja počinje da bude sve jači i jača, a mi slušamo u nastavku On My Mind. Tako da ljudi, pojačite radio gde god da ste, vreme brzo leti, a samo hitovi su tu da poboljšaju raspoloženje.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Ćuti. Može i gore.
0: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
5: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
6: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
7: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
6: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
7: Plus poklon voucheri.
6: Požuri, samo do 20. septembra.
7: Za uštedu ima nade u Tehnomedi i zgrabi snižene komade.
6: Tehnomedija.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
3: Toyota Corolla Sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

kad započnemo TD Cafe s ovim latino ritmovima gde je nemoguće ne zađuskati. Dobar dan, narodi, dobro nam došli u, kao što rekao, TD Cafe na TD Radio i ove srede. Izgleda da se vraćamo lagano toplim danima, iskreno neka, samo da ne mora kišobran da se nosi i da nije baš pretoplo. Rekla bih da nam je ovo neko idealno vreme. Ima sunca do nekih 30 stepeni, idealno da se posle posla obaveza izađe negde. Ne kažu džabe da je sreda, mali petak, a mi ćemo nastaviti sa muzikom, našim TD listom. Kako kaže ovde, I want you baby, dobro nam došli na TDI, idemo da ćuskamo.

I zaista imali boljeg osjećaja nego kad smo zaljubljeni? I da, vi ste na TD Radio, slušamo TD Cafe, družimo se, časkamo, Lola vam pravi društvo ove sunčane srede, danas do 29 stepeni, idealno za, pa za svaku ideju koja vam padne na pamet, za posle posla ili drugih obaveza, dok smišljete šta ćete, gde ćete, lista sa hitovima je naravno spremna. Nastavljamo sa Moša Kaigo, Khalid Griffin i Say My Love.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 minuta do 3 i naši sjajni odbojkaši za malo jače od sat vremena izlaze na teren. Igraju protiv Danske od 4, pa hajde da im pošaljemo svu pozitivnu energiju, naravno za pobedu.

You and I i Via u TD Cafeu. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli. Znate već, slušamo samo hitove, družimo se, ćaskamo, pa nastavljamo sa, naravno, muzikom. I nastavljamo sa jednim hitom gde je Ed Sheeran potpuno izašao iz svoje zone komfora, a to je Aziza. Dobar dan.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

i Magnetic na TV radiju. A danas dobri uslovi za vožnju, nema dužih zadržavanja na granicama i naplatnim stanicama u zemlji. I to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Takođe, bitna informacija je usporena vožnja na deonici Pećinci-Šimanovci ka Beogradu i na petlji Vrčin-Mali Požarevac. Radovi su u toku, signalizacija je postavljena, pa da znate o čemu se radi ako tu da prolazite. Sve u svemu pažljivo, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove. U nastavku slušamo Calvin Harrisa, slušamo i pevamo Us Feels. Vam ostaje da pojačate zvuk. I srećan vam put!

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
3: Na Novom Beogradu u Sakura parku Jurija Gagarina 19, blok 58.
2: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
3: Plus poklon voucheri.
2: Požuri, samo do 20. septembra.
3: Za uštedu ima nade u Tehnomedi izgrabi snižene komade.
2: Tehnomedija.
4: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 minuta do 4, zauzmite pozicije, stižu antidepresivni momci, Stefan Pap i Enes, počinje naša omiljena misija, družimo se sa njima od 4, pa sve do 6, dok ih čekamo, tu su naravno samo, kao što rekao smo, samo isključivo hitovi, Infinity u nastavku.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: How does it feel, Pitova pesma, mi vas pitamo, how does it feel to listen to TDI Radio
1: Antidepressive, oh, great.
0: The best
1: Thank
0: radio
1: you
0: show in the world.
2: Yes, of course.
0: E a sada master, samo sekund Stefane, molim te, sada master engleskog jezika, Luka Pap.
1: Hey, what's up?
0: On toliko ovaj engleski kida da čak i ne govori ko WhatsApp, da on kaže abne WhatsApp.
1: Wow. Skraćuje, da, on skraćuje, jer to je prosto njegov...
0: Tako je, maternji, da. Tako je, jeste.
1: U srži je.
0: Ma ne znam, i taternji, i maternji, da, sve mu je, sve, tako da je. A, mnogo mi živci rovi tip ljudi, ovo je kao što je pap, ali dobro, to je skroz okej. Okay. Šalim se, naravno, pap spreman.
1: Spreman.
0: Stefane.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart spreman, ljudi, vreme je da počnem još jedan antidepresiv. Ako može režija da obrati pažnju na nas sada, pošto nam je
1: Stefan tamo.
2: Nije Stefan, možemo ovo izmisliti.
0: Molite, ne šalim Stefan, idi po Duleta. Ne šalim se, pošto nam je upravo crklo sve.
2: Tu je Stefan.
0: Ovo je jedinstvena prilika. Ne radi, brate.
2: Papijenes i Stefan rade.
0: Tako je, da.
2: Što nemamo pravi instrument, ali zabolo je nešto.
0: Da, ovo je jedinstvena prilika da Stefan uđe u špicu, tako što će da je otpeva. Da, Dule, ako možeš da dođeš, hvala ti mnogo. Ove, ništa, pap Stefan Enes, Mozart antidepresiv, tu smo danas sa vama i evo čuli smo papa kako ovaj, govori jedan stvarno jako lep tanzanijski engleski, ali nije meni problem da me ne ljudi ne znate pogrešno što pap... Ajde, neću
1: on
0: ne zna.
1: Potencira.
0: Ne,
1: on
0: nego
1: potencira.
0: Što on nekako specifično govori na engleski. Ne smeta mi to. Nego imam problem sa time s kojim sam upouzdanjem, on nosi u to. Mislim da nas je Dule sredio, vreme da počnemo antidepresiv.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervo.

0: smo tamo.
1: Na Teddy Radio, normalno. Mislim, ja sam bio u Madridu, ali sad sam na Teddy Radio.
0: Da, da, izvinite sad kako sam došao iz ovog Madrida, ne mogu da se saberem da sam, jel
2: da
0: to?
2: Da se priviknem na ovaj primitivizam ovaj da, koji je ovde, da.
1: Kao da, e, mi amigo, kako ste?
0: E, stvarno, bio si u Madridu.
1: Jesam, da, ajde, mogu malo se hvaliti.
0: Naravno, bre, hvali se.
1: Baš, sam, baš je bilo dobro.
2: Baš sam bio.
1: Bio sam na festivalu Zamna.
0: Stvarno, šta je Zamna?
1: Da, Zamna je ozbiljna organizacija. Dakle, da, oni prave bukvalno 500 žurki godišnje.
0: U, lepo.
1: E, nekad imaju po 3 žurke dnevno. Da li ono beach bar Zamna žurka, ili klub Zamna, ili festival Zamna.
0: Da, da.
1: Ovaj put je u Madridu bilo. Aikos i Zamna su organizovali žurku bez, kao smoke free festival. Kao nema cigarete i to, ništa, svude zabranjeno negde po stage-ima, nema se kupi ništa.
0: Ali ima Aikos.
1: Aikos ima, to je druga priča. Cigare. Da, da, da, to je, druga priča. I, ovaj, i mnogo mi je dobro bilo i nadam se će za mnom doći kod nas ovaj, u Srbiju. I eto, bož da, da vam se pohvalim da je Madrid divan.
0: Pa mi imamo nešto slično, Zamna lagana, ovo na hitu se to što
1: Zamna,
0: to
1: pesma.
0: E, viš, ovo je problem kad radiš dugo sa pubom i onda pokupiš taj njegov smisao za humor, ovaj, ali ne, stvarno, znači, super, Zamna, Aikos, Madrid je kakav?
1: Najjači je na svetu.
0: Jel da?
1: Ja, znači, kao da ne žive ljudi tamo, znaš, u smislu sam, u nešto razmišljam, kao, nema peškira ni jednog na terasi, nema da je terasa neka na, potkrovlje napravljeno kao dodatni sprat,
0: da, da,
1: liza ili
0: da.
1: Sve je isto, kao nacrtano,
0: da,
1: sve,
0: da, da,
1: arhitektura,
0: da, da,
1: na nivou, ljudi na nivou, cijela ekipa s kojom sam bio baš na nivou, tako da eto.
0: Lepo.
1: Baš
0: da.
1: Lepo, preporučujem.
0: Ali
1: Šebić
0: je počeo da zaboravlja srpski i rekao, ja sam bio u smislu kao... Kako vi kažete sada?
3: How do you say it? Perke.
1: Perke, no.
0: Pa kao, da, da, da, dobro. Ovo, to je lepo. Stefane, jel imaš...
2: U Smederevu sam bio. Mnogo je lepo. Manje dosta sredina, ali vidio sam peškire da se suše. Ovaj, tako da... žurka ne organizuje se toliko puta, ali da.
0: Jasno, jasno. Ja sam otprilike sprejan sad kao kad je pap krenuo da trenira boks, pa je on ušao u taj mod jednog ozbiljnog profesionalnog sportista, već da. Posle, ne, posle prvog treninga i pre nego što otišao na prvi trening.
1: Da, da, odmah ko rocker. Ej, dream!
0: Tako je, onda kad je krenuo sa iskrenom, ne bili konačno malo osmršao, oni bili su ono, ja ne kapiram ljudi koji jedu masno.
1: Ne,
0: stvarno, ne kapiram.
1: Od jutros
0: tako
1: je tako.
0: I onda je tako pričao jedno 6 mjeseci i sad je pričao o Madridu.
2: Da, osuđuje ljude, to što ti kažeš, nema više ni da komentariš, nego samo on je tako iznad toga, ako neko jede na naš... Neka, neka,
0: da.
2: Bio sam ja tu gde si ti sad.
0: Da, da, da, da, da, onda sam napredovao. Tako je, tako je.
1: Video Madrid.
0: Ali ovo je dobro što si sada rekao, to su ti tipovi ljudi koji osuđuju.
2: Da.
0: Osuđuju sve žive, osuđuju svakoga, samo sa ciljem da što ja tebe više osudim, ja sam onda bolji.
2: Pa da, logično, da, da, da.
0: Pa iz njihove perspektive, logično, apsolutno, da, da, da, da.
1: Jel vas nerviraju ti tipove?
0: Jako.
1: Koji vas još tipove nerviraju?
0: Pa nemam pojma, znaš šta je fora? Ono što meni sad prvo pada na pamet, jesu, ja ću to 1000 puta reći, za svaku temu ću dati taj primjer, pa i za ovu, oni ljudi kad kreneš da im pričaš nešto što ti se loše desilo, oni su zonama, nije to ništa, slušaj šta se desilo meni, dakle ne takmičimo se, smiri se, kao prijatelju ti se žalim, molim te, samo se saberi. Da, evo, neko nam izvini, već poslali na Viber poruku 069-308-9399, kažu, tipovi ljudi koji mene nerviraju su rođaci. Dok. Što se mene tiče, ovde može poruka i da stane, ali čovjek
2: to je, jasno je.
0: Tako i porodica, tako je. E, ali je čovjek rekao, kaže, rođaci, pogotovo oni koji te nisu vidjeli 2 godine i prvo što te pitaju, a kad će zad, da se ženiš, a?
2: To svi imamo to.
1: Da, mene od njih, mada me stvarno nerviraju ti rođaci, nerviraju me oni skroz, nije ni rođak, nego neka komšinica od babe. Aha. Nešto, i onda ti priđe i kaže, ja sam ti zadnicu brisala.
2: Nervira,
1: ja. Šta ja da radim sa tom informacijom?
0: Hoće
1: da tebi sad. Da. Ne znam šta da ti vratim uslugu.
2: Hoće da ti kaže da te faktički dužan si.
1: Da, dužan sad si. Treba ja da...
0: Sad znači... tante za kukuriku mora, da, pa mora.
2: Znaš, evo, krenula je škola, upisi u vrtić i onda viđem dosta roditelja sa malom decom. Nerviraju oni roditelji koji puštaju dete da ti skače po glavi.
0: Aha.
2: I ništa ne kažu detetu. Nego kao,
0: Da.
2: Dobro, on je takav, on je živo dete, čupa ti uši, kao skače ti po glavi, kao Dobro, možete da ga obuzdate, samo da mu kažete, pošto je glupo da ja to radim.
0: Tako je, da.
2: I malo živciraju, da.
0: E, da, ali to su, da, i super što te nerviraju oni, ne deca, jer ja sam iz ona deca stvarno nikad nisu krivi, ali bez zezanja. Krivi roditelj koji je ono idiot i kao ne vodi računa o ponašanju sobstvenog deteta.
1: Jesu krivi ako malo onako...
0: Idu u stranu,
1: onda su kriva.
0: Zato je Bože. Da, jasno i treba da se izviniš za ovu foru. Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, komšinice koje znaju ko se razveo pre nego što zna taj koji se razveo. To je živa istina. Zato što ona vama drži onako uvo naslonjeno na zid i sluša i već osjeća ona probleme u tom braku.
1: Ja sam dugo govorio kao, ne znam što se ljudi bave tuđim životima i to. Međutim, uvatim sebe, baš me zanima sve.
0: Naravno, sve tuđe me zanima. Naravno.
1: Ono, 6 realitija je krenulo na različite načine. Ja sam uzmano, da vidim šta ljudi rade.
0: Da, mislim.
1: Ne baš da gledam reality užas, haha.
0: Ali ja volim da gledam i slušam kad se neko svađa, iskreno.
1: Ali imaju neki sad čudni stvari i ja tu kao, ajde im što se tu deša.
0: Da. Ali
2: to je sledeći nivo. Gledaš i osuđuješ i kako ovo neko može da gleda. I gledaš od
0: četiri. Isto ja u 4 ujutru koji nastavljam da gledam.
2: Da, strašno. Šta se danas prikazuje?
0: Jasno. E, ali jel jeste oni ljudi kad vidite se neko svađa, morate da gledate i slušate?
2: Ja da. Šta ti je? Ja ako je sprat iznad, iskrivim.
0: Izađem na terasu, jeste! Ja to radim.
1: Ali se pomiriti kao, ne, nastavite! Dođete se još!
0: Je moguće si toliko glupa da ćeš da mu oprostiš ovo? Tako je.
2: Potpalim vatru kad
0: se zmirim. Naravno. Ali, tako da i to su tipovi ljudi koji nekoga nerviraju.
1: Jeste,
0: to je okay.
1: To je znatiželja. Znači, i kao kad se desi sa obraćika, moraš da staneš kao...
0: Odlično poređenje.
1: Ljudi.
0: Hvala ti, pape, na ovom primjeru. Ja mislim
1: kao da ima ljone. Kad se neko sudari.
0: Da.
1: Odmah staješ i kao gledaš da vidiš ko je krivi, ko je koliko.
0: To svakako svi volimo da radimo. I odmah slika i šalje na moj Beograd. Okej, ljudi, pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.
1: Viber broj 069 3089 399.

0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Džugani nešto obradio.
1: Kada ovaj?
0: Pa jeste, gljival udara, ne šalim se. Poslušaj Džugani, gljival udara i čućeš ovaj deo.
2: Što su ukrali od Džugani? Ovo je starije.
3: Ovo su oni od Džugani, ja su uzeli.
2: Aha.
0: Ne, ne, ovi su ukrali od Džugani, ja sam siguran o to.
2: Pa koje godine, šta piše ispod?
0: Pa šalim se, si normalan, bre.
2: Ne volim ove ljude kad mi tu lažne informacije stavljaju ovako.
3: Buvu mi tako da,
2: ja sam
3: razmišljao se sa
2: da udar ne znači samo iskreno i nemoj da mi ironičan budeš.
0: Tako je. Jer ako iko zastupa samo istinu, to su tako tipovi je. Ljudi kao što si ti, al tako.
2: Apsolutno.
0: Tačno, apsolutno se slažem. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju, to je ono čemu mi pričamo danas ovde na TD Radio u sklopu antidepresiva. Viber broj za vas je 069-3089-399, kako je, glasajte, što se kaže. Šta kaže Viber, kaže da, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, ja, znate one ljude koji dođu i kažu, e, slušaj me, samo ovo nemoj nikome da kažeš.
2: Ali
0: a ti
2: on
0: si 50-a
2: već...
0: osoba koja to priča.
3: Ali da, sklonite negde tiho, ti kaže,
0: tako je, ovo samo ti znaš. Ovo da, e, ali znaš šta je fora, znaš kako možeš te ljude da navučeš? Kaže, o brate, to je baš dobro, e, mogu s nekim da pričam. Pa dobro, možeš, na primjer, s papom, njemu sam rekao, dobro, još neko, pa može i Stefan. Zna i ne znam.
2: I onda...
0: Da, da, zna i
3: čistačica isto, zato što je bila usput pa je prolazila,
0: da,
3: pa smo rekli.
0: Ona preko, ova kasirka, ona
3: da.
0: Isto
3: zna. I ovo pekari, zato što mi je uletila baš da sam ku...
2: Ali da, majke mi dođe, ima i druge opcije, kada to je tračka, ti nešto, to je laganica. Ali kad ti dođe i kaže, ne znam da li smijemo, ti kažem, možeš da, ono, nazebeš zbog ovoga, kao opasna informacija, ono, kriminalna informacija, da. Ti si u fuzonu, nemoj da mi, aj skloni se. A nemoj, stani tu, razumno, ne želim da budem ono svedok.
3: I to, isto, ili kad se ono kunu, ma ne pomerio se s mesta, ma da bog da mi kao
0: nešto. Brate, ima jedna posebna kategorija.
3: Zašto to rade?
0: Ja mislim su
3: sve
0: ti ljudi...
3: Sve u redu, kao ne mora niko da smak sveta se desi. Kao.
0: Ja imam posebna kategorija ljudi kojima ja stvarno želim sve najgore, koji tako govore za decu. Da. Evo, da bog da mi dete, su ti normalno, da možeš da prestaneš bolesniku, nemojte to raditi, stvarno je odvratno. Ovo mi je super što je Tijena poslala na Viber 069-3089-399, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju jeste recimo bajas kojim sam juče bila na prvom dejtu, koji je sve vrijeme pričao svoji bivšoj. Ba to jest, ti kod mene došao na dejt ili na komemoraciju?
2: Na komemoraciju. Dobre,
0: pa da,
2: dobre.
0: Kao počast bivšoj.
2: Da,
0: kao,
2: malo, da. Znam šta je komemoracija.
0: Da se prisetimo kao našo najbolje mjesto. Jeste.
2: Šta kaže Teja, ljudi me nerviraju. Tačka. Možemo pitali kakvi tipovi
0: ljudi koji nas nerviraju. Ljudi.
3: On je super. Nerviraju me oni koji mi vrate auto i kažu, upalila ti se rezerva, kao da su mi otkrili kvar. Nekom su mi potrošili celo gorivo.
0: Da. Viber 069-3089-399. Ovo je duboko umno. Šta kaže Milan?
2: Pa Milan kaže, po meni najgori tip ljudi su oni koji su ti prijatelji sve dok imaš pare.
0: E vidiš, zato je recimo Stefan blagosloven.
2: Jest.
3: Zato što, da.
0: S njim se sigurno niko ne drži
2: zbog para.
0: To je najveća štekara koja postoji na ovom svetu.
3: Ja sam to namerno radim da bi ja vidio ko su moji istinski prijatelji. Jer nisu zbog para, to znam.
0: A to sigurno nisu.
3: Sigurno nego zbog mog duha.
2: Ali i kad bih rekao, ajde, koliko vredi naše prijateljstvo, on je rekao, pa, da snizi cenu ako može.
0: I krenuo bi se cenka.
2: A naše prijateljstvo, tu, jel ja plaćam ili dobijam para?
3: Absolutno, da.
0: Vrk, dalje Viber 069-3089-399. Koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? I kaže neko, oni koji imaju partnera, ali svaku osobu suprotnog pola oslovljavaju sa, ma to mi je samo drug drugarica, aha, važi. Mislim da je neko jako isfrustriran poslao u poruku.
2: Da, drugi drugarica.
0: Da.
2: Ne znam šta da vam kažem.
0: Evo, na primjer, da. Jel biste bili, a iskreno sada, recimo, evo, sad kao svi smo single, kao upoznate devojku koja ima premnogo muških drugara.
3: Pa bilo je čudno.
2: Red flag, to je ovo sad što kažu mladi.
0: Tako je, priznaj.
2: Što kažemo. Jeste, da, red flag je, da, crvena zastavica, ne ide se to tamo, zezno to mi to.
3: Ne kažem, drugara. Da, ali kao čudno jeste. Da.
2: Jeste. Idemo dalje.
0: Kaže, ovo mi je super, kaže Ivan, kaže, tipovi ljudi koji mene jako nerviraju su recimo moji drugari koji me zovu da me napadnu. Brate, što mi nisi lajkovao story?
2: Ima isto. Još, još ajde, luđi ljudi ajde. Koji stave post i onda okače story i napišu new post, new post, new post.
0: Okej,
2: brate, lajkovaću ti šta ti, ono,
0: imam,
2: i čak me nerviraju neki ljudi koji sponzorišu svoje objave, ne moraju, ne bave se tim poslom.
0: E da, a da nisu, ne znam, to, da žive od Instagram i tako dalje.
2: Samo,
0: da.
2: Samo vidim da mi izađe sponzorisano tvoja slika u dnevnoj sobi, šta će mi?
0: Mene jako, evo iskreno, izluđuju ljudi koji kupuju pratioce na društvenim mrežama.
3: Ja sam skoro otkrio da to postoji, ja sam bio baš naivan.
2: Šta ali, mora se desiti da bi kupio pratioce
0: znači,
2: Stefan?
0: Znači, osim Stef ne znam.
2: Ja!
0: Bukvalno ne znam.
2: Terorista mu kaže da, sad ili nekad.
0: Da. Možda bi kupio, dobro, ajde, kupit ću tri. Ali ne, bez razine, kao, kupujete pratioce na Instagramu, dobro, s kojim ciljem? Da svi sad vidimo, a vidi njega, prati 20.000. Buras, boli mi uvo koliko te ljudi prati.
2: Ima i plava kvačica. A ćemo tim tipa imeljati.
0: E, plava kvačica je drugo, zato što onda si bezbedan od hakovanja, možeš lakše da vratiš Instagram ako ti...
2: Aha,
0: da.
2: Ja sam mislio samo da je onako mangupiranje.
0: Ne,
2: da
0: ne, plava kvačica stvarno dobiješ, ne daj Bože, nešto hakuju ti Instagram i tako dalje, da bi mogo da ga lakše vratiš, lakše ako imaš kvačicu.
2: Dobro je, fora, dobro, sad si mi to otkrio. Koje vas tipove ljudi nerviraju? Viber 069-308-9399 Milana kaže, užasno me nervira komšika, stoji uz vrata i gleda na špijunku, ko će da dođe kod mene, hvata beleške, a kod mene večito žurka.
0: Aha.
2: Da.
0: Da, evo, opet smo na ogovaranju, kaže tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji kažu, vidi, ja ne volim da odgovaram, ali da ti kažem samo. Da. Znaš kao, ovo su.
2: Evo, da.
0: Ma njoj, nemoj da mi pričam, džubre bre.
2: Mislim, čast izuzecima, da. Svi su džubre.
0: Šti koji džubre? Kad ona svojoj rođenoj majici kaže...
2: Da će tek tebi. Kako se to filuje.
3: Ovo mi je super, a oni koji kažu moje dete to nikada ne bi uradilo.
0: Aha.
2: Znaju, svoje dete bolje od deteta.
0: Jasno.
2: A dete kao, uradilo bi.
0: Čuti, ne bi uradilo.
3: Znači, ne trljaju na nos koliko su bolji roditelji.
0: Kaže Katarina na Viberu, šta, 069-308-9399. Aha, Stefan, Stefane, pročitaj, evo Katarina priča o tebi.
3: Ovo nešto nevezano za mene, potpuno. Tipovi ljudi koji me nerviraju, kolega koji jede sve što kolege iz kancelarije donesu, grickalice, voće, bombone, šta god, ali nikad se ne zezne da on donese nešto i podeli sa kolegama.
0: Stefane, strašno, vidiš strašno. Ko, kapiraš koliko nerviraš ljudi?
3: Nije, ja donesem, nemojte sad tako. Nemojte.
0: Naprimer, kad šta?
3: Donesem.
0: Naprimer, daj mi primer kad
2: se donio. Vodu u kolenu.
0: Donio je, jeste. Donio je dobru volju.
2: Kamenu bubregu.
0: Tako je. Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Pišite na Viber.
2: Viber broj 069 308 9399.

0: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ćuti, može i gore, a može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Sun, kako stvar, baš je onako dobar TD hit, nastavljamo dalje. Uzimajte lepo telefone u ruke, otvorite aplikaciju Viber, pišete broj 069-308-9399, a zašto?
1: Zato što imamo temu oko koje se dan... kao se danas vrtimo. Tema je tipovi ljudi koji me nerviraju i eto to pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja,
0: Može.
1: Najviše me nerviraju ljudi kada kupim nešto, oni kažu, a dobro, imao si ovamo, imao si onamo, imao si ovo. Znaš kako me nervira, kupio sam nešto novo, nemoj da me smaraš, da. Pohvali mi iako ti se ne sviđa.
0: I to kupiš, na primjer, auto, znači da. Dao si buraz ozbiljne pare. Brate, bolje si uzao ovog drugog, sad da ne imenujemo, kao si uzao...
1: Dizel,
0: on je, da, ma, a brate, treba si... Na.
2: Ne, nervira ono što obrnuto, što kao, ušto ti super ta majica? E, da, 50 dinara na pijaci, pocepana bila iz požara. Da,
1: pljuvali je i ja u mora.
0: Skinuo sam se jedne romkinje.
2: Ma ne možeš da zamijeniti, kao, najgora mogu. A kao, baš je dobro, ma i smrdi. Kao, prekini, kao,
1: to je zato što će se pohvale da su malo platili.
2: Ne, tako hoće da kao, ne, to tako jednostavno ide da sve savršeno.
1: Second hand, znači, samo second
2: nije do goštoj garderobi, nego do mene je.
0: Tako je. Šta kaže Viber 069-308-9399? Pape, šta kaže Viber?
1: Kaže, nerviraju mi neutralni, kao Pavla. Pa kaže, niti je vamo, ne znam, deće, nema stav.
0: Nema mišljenje,
1: stvarno jeste.
2: Jeste, iritiraju, da.
0: Apsolutno se slažem i takvi ne treba da budu takvi. Dalje Viber, pa ko je razumeo, shvatio je. Dalje Viber 069-308-9399. Au, kaže rođak koji te vidi jednom godišnje i pita, gdje si ti ugojio? Ajde te pozdravi me prvo, drugo šamarčina. Ne, mi ne propagiramo nasilje.
1: To je ono što ljubavi.
0: Kada bismo propagirali? Mi bi bili za ono šamarčina, brate. Prvo, prvo, jel ti si normalan? Ti misliš da ja nemam ogledalo, da ne vidim i to što si, šta ti je?
2: Ovo je moja tema. Pohvalu kažu kao, si se lepo popravio.
0: Tako
2: kao...
0: je. Nego, Stefane, da čujemo mi analitičara na tu temu.
1: Moja zvore, tema, molim vas.
2: Kako se osjećaš kad dobiješ takve zapažanje?
1: Ovaj, mogu iz ličnog da krenem?
2: Naravno, očekujemo to.
1: Jer baš
2: iz celokupnog lična.
1: Ne vreme što mnogo tamo napraviš, što mnogo u životu lepo i ti bi sad sve ispričao, ali kao ugojio si. Ili smršao Smrto si, baš i se osušio, baš
0: da.
1: Si idu iz kontra, ali sam provalio.
0: Šta?
1: Ne gađate, mene baš gađalo i baš me gađalo.
0: Kapiram.
1: Ali prestane te gađa kad počneš da radiš na tome. Evo da vam kažem iz ličnog. Ja krenuo sam trenam boks pred 2 mjeseca.
0: Da nisam i dalje da to ispričao sto puta, dobro?
1: I dalje sam debeo,
0: dobro.
1: Znači jesam i dalje debeo, ali ja znam da radim na tome.
0: Bravo.
1: I znam da neću stati. I da će biti kad tad, znaš. I sad kad mi kaže baba, neka me odduvala u fazonu, treba da stavite ovu vitaminsku salatu u prilog, ja kao mali, ja zdravo ne jedem. Vidi se! Znači, razvalila me,
0: ali
1: ne dotiče me. U smislu,
0: bravo.
1: Kad radite na nečemu, ne dotiče vas, eto.
0: Kao na riba što je ostavila komentar, mogu da me povrede, ali ne da me povrede.
2: Tako si izvučao sad, bukvalno.
0: Tako je.
1: Samo savjet.
2: Life coach.
0: Kad smo kod rođaka, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju su tetke, koji te pitaju, a, kad ćeš da dobiješ decu? Evo, sad ću preko dostave, sad će Abdulak da nam donese ovde treći sprat Teddy radio.
1: To su, ajde da ih se okružimo, tipovi ljudi koji ulaze u druge, u tvoj život ulaze.
0: Naravno,
1: znaš,
0: bre.
1: Nemoj da mi znaš. Moj život.
2: Ajde. E, sad ide to, sad ide period slava, period tih neprijatelja. Oni koji kad te pitaju pred svim gostima i pred celom porodicom, kolika ti je plata?
0: Dude,
2: kako je tamo? Kao? I onda muk kao. Šta kao?
1: Reći platu,
0: da.
1: 6 soma.
0: Slaži, bre.
2: Ako kažeš više, onda će da se zajme od tebe. Ako kažeš manje, onda će da te sažaljeve.
0: To je njemu najveći problem. Kako on gleda? Tražit ćemo pare.
2: Ne, stvarno ti kažem.
1: On gleda, nijem sam pomislio, to nisam izgledao. Nijem sam uzoru neka vide, neka crknu, neka mi bude 6.000.
0: A onda najveća štekara na svetu kaže, ako kažem više, tražit će mi
2: te. Ako kažem manje, sažaljevat će me.
0: Da, ma bolje te sažaljevaju nego da daš
1: nešto.
0: Tako, kad si pomenuo slave, sad ide ovaj period slave i sad će da krenu ti tipovi, recimo ljudi koji mene mene nerviraju jako, koji ono drže slovo na slavi. I sad ono otvori neku temu. Da, ono otvori neku temu i užasno glasno priča o toj temi. Pritom ono, uglavnom je to politika ili da. Tako, daj bre brate, na slavi smo, mani me sa te priče, razumeš?
1: Da se razumemo, bit će politika na ovim slavama. Bit će
0: sad biti, slažem se. Slažem se, ali sa šta se dešava? Sad, na primjer, vrlo imam prava da mene uopazi, jako me zanima politička situacija, sve to u redu, ali jako imam pravo da me večeras to ne zanima. I ja se sad, na primjer, okrenem ka papu i krenemo da pričamo nešto, pritom tiho, znaš, na dvojica kaže, ovaj, daj, pričam! Jel tebe ova ta država te ne zanima? A, jel je, ne se. Druže, ti me ne zanima, ne smiri se.
1: Jeste, jeste. Uvati te za ruku.
0: Da,
2: to je, da, to je baš tip ličnosti, to što mora da drži slova.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je.
1: Vidite, gledajte mene, ja znam, ja sam.
0: Da, da, da, da, da, da. I po mogućnosti kad ja završim, vi aplaudirajte. Dalje Viber 069-308-9399. Kaže, kaže Aleksandar.
1: Pa rekao je prvo, pre pola sata, upravnik zgrada. Grade me nervira.
0: I mi to nismo pročitali.
1: Da, ja da je rekao, ljudi koji pročitaju poruke na Viberu i ne odgovore po dva dana. A šta da radimo kad mnogo poruka stiže, stvarno, i hvala vam na tome. Nastavite, pišite, mi ćemo probati sve da pročitamo na Viberu 069-3089-399.
0: Kaže neko, tipa ljudi koji mene nerviraju, oni koji svaku bolest leče savetom, idi na more. Čovjek slomio nogu, slušaj, malo skokni do more i bit ćeš kao nov.
2: To je kao odaj po kamenju, bosi, da. Tako je. Miriši kao zumbule.
0: Tako je, tako je, tako je. Nemoj da mirišiš zumbula. Ovaj, nego kaže, to je, kao recimo, tako je, to je Nada Macura svojevremeno kada se oglašavala za sve. Ona je bukvalno šta god da se desi, čovjek umire, ovaj ima kašalj, sezone gripa, da li ljudi treba se vakciniš ili ne? Obucite se slojevito. Tako je, dalje Viber 069-308-9399.
1: Nervira me i tipovi ljudi, ajde neću reći pozdrav za moj baku, aj lovim moj baku, ali uvek čujem ko je umro.
0: A, jes.
1: Znaš ko je umro? Ko?
0: Da.
1: One,
0: Zorka.
1: Zorka. Da, ne znam ko je Zorka. Pa Zorka, ona tamo iz onog šestog ulaza.
0: Jest.
1: Ne znam Zorku. Grata Zorka umrla. Ne znam Zorku, ba, ne znam ko je.
0: A brate, kaže, nije valjda.
1: Nije valjda, ali volim, da. Volim, bakicu najviše na sve to.
2: Ja, ali mi podele to, da.
1: Ali mi podeli uvek ko je umrla.
2: Tako je. Bože, s osmehom, kaže da ćete imaju neku informaciju da podele.
0: Ali one su stvari, oni su stvari oni napredni serveri, oni su live serveri, odmah javljuju live, javljuju sve informacije. Ljudi, pišite na Viber 069-308-9399, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju?

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Na TED radiju e a u nastavku nastavak antidepresiva, Mozart antidepresiva, Pop Stephanie N sa vama. Ljudi, za one koji eventualno ne znaju, pritom stvarno ne verujem da ima takvih ljudi, ali ajde da kažemo, antidepresiv je jedina emisija koja vas sluša. Dakle, mi imamo neku temu koji započnemo tamo negde oko 4 i cepamo tamo do 6, a vaš zadatak je da nam faktički dajete odgovore na to što smo mi postavili. A danas smo, Pape, postavili šta?
1: Tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, Viber 069-3089-399.
0: E, recimo, tipovi ljudi koji me nerviraju su veliki manipulatori u društvenim igrama, a to je, na primjer, Pap. Mi smo se navukli na igru impostera i to igramo za vreme reklama. I Pap kada je imposter, tako majstorski izmanipuliše Stefana da glasa za mene i Stefaniš ga posluša.
2: Ne, ja se uplašim kakav je on ličnost kad on ovoliko dobro igra u manipulatorskoj. Ko zna šta on se mene slagao?
0: Zato što godinama je na toj poziciji da mu se može. Dalje Viber 069-30...
1: Daj čovjek u poziciju da viš kakav.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas? Da, ovo su malo duže poruke. Ljudi, nema vremena, baš dugačke poruke. I dajte kratko u glavu. Aleksandar je dao dobru poruku.
2: Definitivno me najviše nerviraju, nerviraju me savetodavci bez da si im tražio savjet.
0: Je, ali to je stvarno...
1: Ako želiš moj savjet, ne želim, ne, slušaj.
2: Uvate te u kragnu.
3: Vidi, slušaj, slušaj da ti ga čekaj, polako, vrela glavo, slušaj.
1: Zgolere,
2: znači. Da ti iziritira sama pojava.
0: Jeste, ali to... Ako mene neko pita, ne pitate niko, druže.
1: Niko nikad, nemoj da smaraš.
0: Bukvalno, smiri se, saberi se.
1: Slažem. Idemo dalje. Tipovi ljudi koji im nerviraju. Bratislav kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu, znaš ti ko sam ja, bre?
0: To je poseban krug pakla za te ljudi.
1: Kako je nastalo to u tvoje vreme?
0: Pa neko ko je bio iskompleksirani, koji niko i ništa. Jer, druže, da si stvarno ostvaren, mi bi znali ko si ti.
2: Ja mislim da se ovi ljudi druže sa onim, ja sam samo iskrena. Mislim da je to žena od, jel znaš ti ko sam ja.
0: Jeste, sigurno. Sigurno, ono što je bezobrazna, ona...
1: Nema dlake na jeziku.
2: Da,
1: što nema dlake na jeziku.
0: Kako se zove što se ja svađaš s njom na Instagramu u komentarima sa Survivorima? Milica Dabović, koja te izvređa najodvratnije. Ja sam samo iskrena, nisi.
1: Da.
0: Ali dobro, pa nećemo papovim drugaricama.
1: Ja volim Milicu Dabović.
0: Znam, jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Dobro, nerviraju me oni koji bi da me napiju, ali teško im ide, ne znaju moj hobi. Dobro, okej. Okay.
2: Da, dobro.
1: Dajmo dalje. Viber 069-308-9399.
2: Kaže Meške. Pozdrav najbolje ekipi. Nerviraju ljudi oni što se prave prepametni kao majstori. Sve znaju, sve se razumeju, pa i od majstora što su zvali u kuću da im popravi nešto. Da. Kad majstora koga plaćaju, kažu, a šta si uzao cvikclangle?
0: šta je uzao? Čekaj.
2: Cvikclangle.
0: Cvikclangle.
2: Pa gde ćeš s cvikclanglama? Lepo to, i onda mu objasniš.
0: Da. Plaćaš čovjeka i ti njemu držiš predavanje.
2: Ali uredno platiš.
1: Normalno.
2: Koliko smo rekli? Platiš i kažeš mu, sljedeći put nemoj da sam te video da prespojaš.
0: Cvikclangle, kako rekao. E, ali zato automehaničari imaju mnogo dobru foru. Napišu tamo, na primjer, sad izmišljam, cena za to i to je 50 evra, a ako stojiš pored mene i gledaš 100 evra.
1: Pametno.
0: I, brate, ja sam iz zona svaka čada. Nemaju ni problem da neko stoji pored njih, nego taj što stoji, on ti daje savete kako ti da radiš svoj posao.
1: Naravno, mora.
2: Što je to dobro?
1: Zadnjica mora do pola bude da se vidi.
0: Automehaničaru.
1: Pa da, zato što...
0: Moraj i ovom vodoinstalateru.
1: Da, a odmah se vidi se...
2: To je uniforma je takva, prosto.
0: Za bakšiš
2: kraće.
1: Za bakšiš. Za kartic.
0: Terminal. Ja pakao.
1: Za bakšiš.
0: Kaže Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas najviše nerviraju? Kaže, ljudi koji ti dođu i kažu, izvini, ja ti samo kažem kako jeste. I onda ti sistematski unište samopouzdanje i zovu to iskrenošću.
2: To je to.
0: Pa to je ono, ja ti dođem i kažem, ti si stvarno idiot. Znači, ti kao, prijatelj, što sam idiot? Ja ti kažem kako jeste.
2: Drugi će da te mažu i da te govore da si dobar i da si okej. Okay. Ja ti lepo kažem kao čovjek da si idiot.
0: I posle sam ja ne valjam što ti kažem istinu u lice.
2: Istina boli.
0: Ti si, duže, ti si samo nevaspitan.
1: Nemoj, neka treba iskulirati.
0: Kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže Ivan, moj komšija Bora, koji nam svim u komšiluku daje savete za brak, a razvodio sam 4 puta.
1: Da. Ali on ima iskustva, izvini.
0: O kako ne?
1: On ima iskustva, on zna šta dovodi do razvoda braka.
0: 4 braka. On je analitičar na tu temu, tako, ja da ti kažem.
2: Master.
0: Da. Šta kaže struka? Dalje Viber 069-308-9399.
1: Znaš, oni tip ljudi pitaju ga šta ima i hoćemo na piće, on kaže, joj, zauzet sam, imam puno posta, a jedan od nadimaka mu je Boško Buha, baca bombe, laže bre, ne da mu žena ili devojka.
0: A, da.
1: Često
0: da.
1: Nam ne daju žene i devojke, jasno. Pa mi slažemo da znate.
0: Kaže Dejan, tipovi ljudi koji me nerviraju su moja žena. Zašto? Šta god da se desi, ona je uvek žrtva.
1: Škatljivo, ja ne bi o tome tako.
0: A ne, mislim, u tom smislu.
1: Ja imam
0: nego
1: desi traume.
0: To sad, na primjer, ona je šetići kroz kuću, polomila, na primjer, ne znam, tvoj laptop, nebitno. I ona, jel vidiš koliko sam se potresla, šta sam sada uradila, zato što si ti ostavio laptop tako krivo.
1: A ne, to si krivo.
2: Nije, ti si je doveo u situaciju da se ona osjeća loše zbog tebe.
0: Tako je, pa zato ona je uvek žrtva.
2: U svakom slučaju moron.
0: Tako je, ti si moron kako god da pogledaš.
2: Da iskupiš za to što ti polomila laptop.
0: Tako je. Ti si moron ili ti, kako se to u zakonu zove, suprug.
1: Da. To da li pristajete do kraja života da budete moron?
0: Da.
2: Ne da potpišem.
0: Da, brate, mi smo potpisali.
2: Potpisuješ.
0: Ti potpišeš da budeš moron.
2: Zato ti onako ozbiljno kaže, potpišete se ovo tu. Da, samo potpišete.
0: Jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Ognjen kaže, tipovi ljudi koji me uvek gore nego tebi, tebi umre baba, njemu i baba i deda, tebe ptica, njega kondor.
0: Deda, pokakila me ptica, mene kondor,
1: mene
0: brate.
1: Kondor.
0: Lav me pre neki dan.
2: Ništa, da.
0: Tako je.
1: Evo ćeš ti ostav.
2: Nerviraju me, Milica kaže, nerviraju me ljudi koji ti kažu kad se vratiš sa mora, jao, gdje ti boja, ništa, nisi pocrnela, pozdrav, zabavljam se, super uz vas. Da.
1: Osuđuju te, brate.
2: Prvo što ti kažu kad se vratiš sa mora je kao, nisi nešto, a?
1: Ništa, nisi postao afroamerikanac.
0: Da.
1: Kako je išlo mu ovaj smeh, mu je išlo dugo.
2: Hijenski ovaj.
0: Kaže, tipovi ljudi koji mene reagiraju, ljudi koji se hvale koliko su seksualno slobodni, a onda pola zgrade znaju po nadimku.
2: Aha.
1: Da, dobro.
0: Spavali su pola zgrade. Mislim da ovo nije da te nerviraju, nego si ljubomoran. Ja sam priznajem šta.
1: Šta, spavao sa pola
0: ili ljubomoran? Pa ne, bio bi ljubomoran, mislim. Ne,
1: opričite.
0: Kaže.
1: Teja kaže, nerviraju mi ljudi koji su počeli ChatGPT da koriste za sve. Čekaj da pitam ChatGPT.
0: Realno svi koristimo. Ali znaš šta mene nervira?
1: Šta?
0: Ljudi koji govore ChatGPT.
1: GPT.
0: Ali jeste provali da masovni ljudi govore ChatGPT? Ja kažem odakle to, pa kao video sam kao na ChatGPT-u. Ja namerno pa, na ChatGPT-u si video. Dobre, na ChatGPT-u imaš.
2: Koliki nam je ChatGPT?
1: ChatGPT
0: zemlje. Dalje. Viber 069-308-9399.
1: Ovo je neko vraćanje.
2: Vraćanje, da.
1: Ne kaže, ovo je neko, nervirujem upravnici, a sad je Dejan kao upravnik rekao i stanari nerviraju upravnici.
2: Sigurno.
1: Pogotovo ovoj pamet.
0: Ja sam siguran. Ja, ljudi, upravnik zgrade,
1: da.
0: Ja mislim da upravnik koji je u grupi gde sam ja, znaš ti, ja njega vrlo često onako čitam šta čovjek piše i meni ga bude žao.
1: I meni ovaj moj upravnic.
0: Ali majke mi, bude mi ga žao, jer ti ne kapiraš.
1: Ja ne znam da piše.
0: Ne kapiraš prvo šta ljudi govore, šta pitaju i sa kojim bezobrazlukom. Oni se ponašaju kao da je upravnik naš rob.
1: Da.
0: Znaš, mi sad tebe plaćamo, dođi kmete, dođi robe, ovde poljubi nam stopala. Druže, prestanite da se ponašate tako.
1: Ja nisam ni znao da mi plaćamo upravnike.
0: A jok, radi za džabe, zašto je dobrica?
1: Ja sam ono nešto, on tu skuplja, on to radi svakom u čast, ali ono što ima platu.
0: Naravno, da ima dobru platu.
1: Mislim, okej.
2: Svi se da voli prosto čovjek.
1: Ja sam ono malo upravnica zgrada, neka je simpa je tu, mi je zovemo za nešto, tako, on ima neke pogodnosti.
0: Naravno. I kad je bila mala, pitali se šta bi volila da radiš, volila bi da budem volontarka upravnica.
2: Ima neke pogodnosti, kaže, ima 20% na pozorište.
0: Na infostan.
1: Pozorište!
0: Vrh, šta kaže Marko Fazekaš? 069-308-9399. Tipovi ljudi koji njega nerviraju su...
2: Burazerov kum, to je tip ljudi koji njega nervira. U sve se razume i sve zna najbolje. Vozi, dobro sad, najbolji auto. Pređi na drugi, taj je najbolji.
0: Ima jedna, baš kod ovih ljudi koji sve znaju, da li uvek znate da to, da li u teretani ili na slavi ili gde god, sad pričate sa nekim, dobro, i sad kao, e pa kao, da, reče mi Đole da se znate. I kao,
1: koji Đole?
0: Koji Đole? Pa brate, Đole, kao, lupam Smedaka.
1: Mincin, ovaj.
0: Da. I joj kao, a kao, is ti Smedaka? Je, je, znaš Ivana Žlusteka?
1: Ja,
0: kao,
1: ja.
0: On je, brate, jezik kao je on car, a? Brate, zašto pričam o tome ako imamo više od 16 godina?
2: Ne, ne, ne, ali jel znaš? Te pitaju u Berlinu, ako si iz Beograda, jel znaš Nikolu?
1: Da, da,
2: znaš.
0: Dobro, Nikola je retko ime.
2: Da, ne, ali kao, zašto to govoriš? Kao,
1: ne, da, svi da znaš tog lika.
2: Šta on
1: znaš
2: s tom informacijom?
1: E,
2: šta
1: znaš ga, da ekstra, ekstra.
2: Super, i ja isto.
1: I ja isto.
0: Ekstra, bo bi bilo vrhovo priča.
1: Uđu za sebe, skoro sam to uradio. Nešto, ja, šta? Išli, da, iz Čačka, e, pa je, znaš, to te pitam, ovo, i sta, sam sam rekao, da, što te pitam, uopšte, da li znaš.
2: Da, da, bukvalno, bukvalno.
0: Da, papi jeste onaj lik koji će, kaže, ne znam, kao, lupam, odakle ste iz Čačka, znaš Slobodu, znaš ono Sloboda Čačak, ono ti.
2: Da, da, i onda pauza, pa kao,
0: da, da, da, i onda se ljuti što se ljudi ne smeju, ali se sam smeju svoj fori, to je to.
1: Reći ću da sledeći put to postavljamo.
0: Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
1: 069 308 9.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Pozor. Ok, 5:20 je, što znači da je većina vas sada već izašla sa posla i sad ste već u kolima i naravno šta bi drugo radili sredom ako ne slušali antidepresiv. Pap Stefan i Jene sa vama. Da, Mozart antidepresiv i rekli smo danas je... Ema oko koje se vrtimo, da. Stefane.
1: Tipovi ljudi koji me živciraju, tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, nastavi rečenicu na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, kaže tipovi ljudi koji je nerviraju. Šta kaže Milena, pape?
2: Pa evo, Milena kaže, jako me nerviraju ljudi koji imaju problema sa stomakom i to se oseti u javnosti.
1: Da, to puštaju.
2: Puštaju da.
0: Kao, dobro, to su profesionalni golubari, ajde da tako kažem. Nemoj da se ljutite na sportiste.
2: Da. A nije kaže... to rekla, evo što je Milena stvarno rekla. Ovo je moje lično nešto. Kaže, nervira me publika sa terasa u zgradi, ko te dovezu u kolima, jel momak, slično, i kako da im zapušiš usta, osim da im prikažeš dečka. Ja se više pitam kako da zapušim nos, a ne usta.
0: Jasno.
3: Da. Zanimljivo, da, stvarno.
0: Tim ljudima,
3: da.
0: slažem se. E, ali ja moram priznati da sam ja taj lik koji kad se nešto, čim je nešto čuje, bum, čim se čuje neka svađa, ja trčim na terasu. Evo, yes. Najiskrenije. Yes. Najiskrenije, ljudi, ja sam taj koji je prvi na terasi.
1: Ja se smorim ako je svađa otišla, ako hodaju.
0: E, da.
1: Znaš kad zađu za ćošak,
0: da.
1: I onda ne mogu ni da vidim, samo vidim njega koji maše rukama.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Vidim neke, čujem sočni neki detalj, ali ne mogu kontekst.
0: Znači, ona konačno mi odgovorila, da. Materinu,
1: da.
0: I ko, šta je bilo?
1: Evo samo nešto, izvini, ona njem...
0: Da. Jako se,
1: malo levo, da vidimo.
2: Nešto, ispred zgrade su se raspravljali neko dvoje, troje.
0: Da.
2: I, i komšija, ja, ono, sa ženama izašli i ćutimo, mrak, ništa, gledamo. Dobre. I ako gledamo i ne čujemo dobro, jer je malo udaljeniji teren. Ćemo, šetamo kjerove.
0: Ajde, pa naravno.
2: Kjerovi do njih, ono, idu... Naš njih njuška
0: je. Jeste.
1: Koje izlačenje, to sa šetanjem kjera možeš da
2: Gotoš.
0: Da ja odmah na terasu da zaplim cigaru, kao ne puši se unutra, pa kao baš u tom momentu ješ cigaru.
1: I gledaš u njih i kao manje.
2: Ne, će sada kupi kuće zbog ovoga.
0: Jeste, bravo, sad razmišljam koliko mi treba kuće. Svađaju se spred zgrade stalno, tako je. Viber 069-3089-399. Stefane, Koki kaže šta?
1: Koki kaže, nerviraju me neuviđajni ljudi. Ovo je sjajna definicija. Parkira gde stigne i slično.
0: Tako je, da. Tako je. E, ja mislim da te ljude stvarno, ono, treba, ova komunalna policija malo treba da ih izgleda ima na svakom ćošku, jer to neuviđavni, nevaspitani, koji samoživi, jer ne znam, ona sad mora tu u prodavnicu i baš tu na raskrsnici stane preko pešačkog. Druže, ne može, mi ne možemo, prolazimo od tebe.
2: Možda samo da ukinemo ono dugme sva četiri. I to je to. Samo da ga nema. Samo da auti ne proizvode sva četiri, jer to je sve to dugme. Oni kad kliknu i tripuju da su
0: vidljivi. To sva pravila se ne važe tada. Da,
2: tako da onda možda to ukinemo.
1: Znaš, ono kad kao voziš i oni su parkirali negde uz put,
0: yes.
1: I otvore vrata, ono da ti ideš bez da su pogledali da prolaziš.
0: Da.
1: Možda otvoriš i vrata.
0: Slažem se.
2: A ti šetaš, ono, šali se.
0: Tako je, tako je.
1: Neću trošim gorivo.
0: Tako je. Kaže, kad smo kod saobraćaja, ja sam, kaže, ljudi koji očigledno vide da ne mogu da prođu raskrsnicu, ali se ipak guraju sve jedno i onda blokiraju celu raskrsnicu i niko se ne pomera. To se recimo često dešava vamo kod skupštine, ova raskrsnica. Tu neko onako pokušava kroz žuto da proleti, jel? Da. I onda stoji na srede raskrsnice, ne može da prođe, i sad ovi ljudi kojima se upalilo zeleno, naš primjer iz bulevara, ne mogu da prođu. Jest. Jer on je sad oslobodio Beograd i on ima pravo tu da stoji.
2: Ali kad smo kod tih gužvi, to kojim je tip ljudi nervira. Ja sam putao u Madrid, ne znam da znate.
1: E, nešto si spomenuo.
0: Da, nisi pričao, evo već 20 minuta o tome.
2: Da, išao sam nešto u Madrid, bilo mnogo dobro. U avionu sam bio.
1: Dobro.
2: I tapšali su neki.
0: Jo, jel jesu?
2: Krenuli su ovdje. I ja kao, to i dalje radimo.
0: Da.
2: To i dalje radim. I šta me još nervira? Što svi odmah ustanu.
0: Je, bravo.
2: Što ustajete, idemo redom. Prvi red, drugi red, treći red. Ajmo, budemo civilizovani. Ne, odmah ustanu i odmah gužva.
1: I ne, stoje onako zgrbljeni s torbama, jer ti ne možeš ni da se ispraviš. I onda kao stoje 20 minuta, kao nabijati torbu usta. Ono, kao umjesto sačekamo, razumeš.
2: Redom, jedan red, drugi red, treći red. I samo ustajemo redom. I to je to.
0: Dobro, kaže Aleksandar. Sandra, nervira me moj tata koji uporno želi da me uda i traži mi mladoženju. Neću, tata, javno.
3: Eto javno da mu se obrati kao da neće
0: da neće da suda, da. Zmisli ćale, koliko je više očajan, koliko želi da ono izbaci iz kuće, ono bukvalno, razumeš? I kao muku moje pređi na drugoga, krenuo je da i traži muža. Ćale.
2: Pazi, možemo i mi da pomognemo.
0: Da, ti ćeš, ti ćeš sigurno Stefane raditi, da.
2: Ako je besplatno.
0: Jer kao moram ja i dalje da vas izdržavam, da.
2: A to, ne besplatno da ne plaćaš oglas i to, mislim.
3: Da, mislim sam
2: odrešto da usta radi.
3: Neku aktivaciju.
0: Dalje Viber 06930893999. Da kažem, mlade, napravite jednu emisiju Upravnici i stanari. Mislim da ima materijala, mislim da ima to za
2: Jeloš.
0: Da. Dobro, Viber 06930893999. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Dejan?
2: Deki kaže, tipovi ljudi koji ga nerviraju, ovi likovi što snimaju svaki mogući sekund života Deksa Zemun. Šta, stvarno je istina, pogotovo na koncertima. Svi vade telefone i ja gledam i u fuzonu sam, ovo će biti prvo na YouTube-u, drugo bit će na TV-u, treće, neću ovo gledati.
0: Nikada! Vratiš se kući sa jedno 60 snimaka trajanja po 10 minuta. Nikad niko nije upalio te klipove da gleda.
2: Nikad vidi kako je dobro. Nije to taj utisak.
0: Tako je. A pritom ti si otišao na koncert neke zvezde koju voliš i to. Ti misliš da gledaš u tu osobu, ne, ti gledaš sve preko telefona, to si doslovno mogao preko YouTube-a.
3: Da, zapravo ne gledaš događaj, nego gledaš u
0: telefon. Tako je. Kaže dalje, Viber 06930893999. Stefane, da kaže, šta kaže Denis?
3: Ludi koji se hvale. U prevodu, ljudi koji se hvale. Je rekao, ima dovoljno isto i ludi u saobraćaju. Kada psuju. Odnosno, ljudi.
2: Jeste, da, koji se hvale. Kada,
3: tako je. Jeste. I ludi u saobraćaju. Denis je spojio sve u jednom.
2: Bravo.
3: I ne, bukvalno spojio.
2: Jeste, u suštini je stvarno bez veze kad se neko hvali. Super je kad te neko pohvali, ali kada se hvali, kad ti nabija na nos, vidi šta sam ja, to
3: da,
2: je bez veze.
3: Nije, baš nije pristojno. nije u redu. Nije u redu da se hvališ bez veze, da. Šta kaže dalje?
0: Dalje poruke kažu, kaže, nerviraju me ljudi koji voze sporije od mene i manici koji voze brže od mene. Znači, Nenada očigledno ne nervira samo on, samog sebe.
2: Nema prestizanja, svi da jeste,
0: isti. Ali izvini, samo ti kažem, znači ovako, autoput, leva traka je obilazna traka, ljudi, vratite se back to basic, vratite se na polaganje vozačkog, vrati se, brate, na polaganje, znači school. Samo se ono...
3: Mi si to kažeš kao iznerviraš, back to basic, čoveče.
2: Ja ne znam što to znači.
0: Ja mislim da se pap tako svađa, iskreno. Oh, da.
2: Back to basic.
0: Evo, na primjer, to je kao da je bio u Tirani, a ne u Madridu. Ljudi koji voze, krenu da voze levom trakom, ali vozi paralelno istom brzinom kao ovaj desno. I onda njih dvojica blokiraju, ti ne možeš da ih obiđeš, ti samo ideš iza njih.
2: Jeste nezgodno, stvarno. Ne znam šta ti kažem, jedino da je šta da dodam tu. Šatrovački je levo vole, eto.
0: Tako je, apsolutno se slažem.
2: Oni vole da voze, a i tako ih izvole.
0: Pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas.
2: Viber 069 308 9399.

0: da, Mozart, Antidepresiv, Pop, Stefanije, ne sa vama. Ono o čemu danas pričamo jeste da, faktički jedna nedovršena rečenica koju vi treba da završite, a glasi tipovi ljudi koji me nerviraju ili živciraju su. I sad vi ste slali, i sad šta mi je fascinantno, to smo malo pre već otprilike negde malo i začeli, pošto sad ide period slava, jel tako?
1: Yeah.
0: I onda šta nas to nera kod određenih ljudi po slavama i tako dalje. Jedan Mirko je poslao zanimljivu poruku, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže, osobe koje na slavi pojedu pola praseta i kažu, ja inače baš malo jedem.
1: A to sam ja.
2: Punih usta.
0: Ali tako je, da, da, kao ne znam šta mi je sad. Pa sad kad sediš baš pored mene, sad ti se otvorio apetit.
1: Da. Evo ja da vam objasnim. Ajde, stručno. Sad sam malo i ogladneo. Malo sam i ogladneo.
0: Ajde.
1: Šabački vašar, lepo imate sve da jedete koliko hoćete.
0: Dobro.
1: Eto, sad krenuo je danas.
0: Jel jeste?
1: Krenuo je.
0: Pa super.
1: Da, eto.
0: Eto, šta to. Šabački zet kaže još?
1: Jeste, ja sam u stvari zajčarski zet, a ovdje sam iz Šabca, da, ali to je to. Da. Treba imate mrčevce za vikend. Kupus jada.
2: Što si krenuo da nas šalješ po kupus jadama? Šta ti je pričao?
1: Ugladnio sam, vrati, pečenjem
0: ja. E, ali ja sam bio par puta na kupus jadi u Mrčevcima, ljudi, to je ozbiljno dobra priča.
1: Meni pečenje sad je po mene, ja sam taj koji jedem i idite negde gde se ždere, a ne tamo gde morate da budete fini na slavi. To je u stvari moja pojma.
0: Da, u Mrčevice sad dobro jede. Da. Ovaj,
1: jeste.
0: Zato što je, pa da, ali ljudi kupus jada, verujte mi, overite to. To
1: sam mislio. U smislu, idite tamo negde gde možete da budete stoka.
0: Tako je.
1: Da, a ne ovdje gde morate da budete fini pred porodice.
0: Apsolutno se slažem. E, mnogo je još poruka stiglo, ne možemo da stignemo sve da obradimo. Zato nećemo, joj, čekaj, moram, izvini, ovo mi je, evo kad smo kod slava. Šta kaže Siniša, tipovi ljudi koji njega nerviraju očigledno na slavama?
1: Oni koji istom kašikom izvadi sarmu sa sve saftom pa posle i pire.
0: Da.
1: Ne sme to da se radi.
0: I onda vrati tu kašiku od pirea, ono vrati unutra.
1: Ne sme to da se radi.
0: Ne sme. Slažem se.
2: Sad me iznervirao, da, bukvalno.
0: E, ali zašto je fora? Ima i ljudi koji uzmu tako tom kašikom, uzmu sarmu,
1: pa oližu.
0: Oližu i vrati unutra.
1: To je okej, to je okej.
0: Šta je okej, bre? Znači, to poseban krug pakla za te ljude. E, okej, dakle, super, mi još smo uzeli po temu tipovi ljudi koji nas nerviraju na slavama.
1: Možemo raditi.
0: Ćemo ovo da nastavimo u petak, je li tako?
1: Petak, Hit FM radio, hoćeš da nas ugustiš, Stef?
2: Hoću.
1: Tamo domaći.
2: Da, ista ekipa, Pap, Enes i Stefan. Pričamo tipovi ljudi koji nas živciraju, može?
1: Da, isto, 4 do 6, najveći hitovi za cijelu Srbiju. Malo drugačija muzika i to je to, da završimo radnu nedelju.
0: E da, a vi umeđu vremenu naravno ostajete u Steady, jer kao i uvijek u nastavku se očekuju samo hitovi i mi vas pozdravljamo. Pap, Stefan i Enes bili sa vama, još jednom Mozart, Antidepresivo. Aj, čao!
1: Ćao!
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ukupan fond veći od milion dinara. U jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 3 minuta i već je pravo vreme za žurku.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, ajde da se ne lažemo, sreda kida kao dan, aj, realno, kako da ne, kada je to dan kada dođu naši zlatni momci, prvoklasne šaljivđije, a bala i ortaci, naši antidepresivci Stefan, Enes i Pap, a evo danas su pričali o tome kao koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju, što realno nije teška tema za nas Balkance, jer mi sve osuđujemo i znatiželjni smo, tako da ćemo sad tokom party time-a na TDI-u da pišemo na Viberu na 0693089399 koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Moje ime je Badža, a mi u nastavku slušamo samo hitove. Yeah!

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lice mlađe od 18 godina.
7: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
10: Slušate TDI.

0: Party time.
1: Pa da vidimo koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Vi ste nam pisali na Viberu i prvi, odnosno prva koja nam se javila jeste Mirjana. Ona je napisala: oni što te vređaju na finjaka, a time suptilno veličaju sebe. Da, da. Naprimjer, mi se nekome žalimo, jao kako mi je suva koža, a oni budu na foru: uf, ne bih znala, meni je uvek mekana, a ništa ne mažem. Bukvalno najgori kompleksaši. Serđo kaže: klinci koji nemaju pojma o poslu, a posle jednog dana dobro odrađenog rada tripuju šefove struke. Serđo, u dušu te razumemo. Znači, svako koji je ikada radio sa nezrelim ljudima zna koliko je sati za ovo. Koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju? Lena kaže: ljudi koji hodaju sporo ulicom. Da, apsolutno. Ajde što hodaju sporo, nego što oni, ako su u ekipi, svi se rašire duž širinom ulice i onda ne možemo da ih prođemo. Znači, ili da ih preskačemo ili guramo, bukvalno ne. Nemojte biti taj lik. Ali zato ćemo svi da budemo oni likovi koji uživaju u Spio Maravija.

Da li još neko osjeća jezu kad čuje ovaj hit? Koliko je dobar! If Only You na TD Radio. A kada spominjemo skupe dobre hitove, ovo zviždanje nam je poznato definitivno. Ajde malo da vratimo vreme unazad na Maroon 5 i ovaj stari dragi Moves Like Jagger.

sjajna Lola Young na TDI radiju. A dok slušamo TDI, ako se kojom šancom vozimo kroz glavni grad, evo tamo narode pratimo kako je stanje, s obzirom da je 7 sati i 1 minut, što znači špic negdje dalje traje, a boga mi konkretno traje na Gazeli u pravcu centra s pravca Novog Beograda. Isto autokomanda ima nešto malo više automobila, Brankov je lagan, Slavija lagana, tako da ako smo kojom šancom na ovim nekim deonicama, šaljemo zagrljaje, šaljemo poljubce, a boga mi puštamo i samo hitove da vreme lakše i brže prođe.

0: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: Na Novom Beogradu u Sakura parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri, samo do 20. septembra.
2: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
4: Kemo Impex.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Ovo je TDI.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: 7 sati 31 minut, pravo je vreme za partijanje, a iskreno pravo vreme je malo i da se nasmejemo, a i kako da nekada čujemo da su naši odbojkaši pobedili Dansku rezultatom 3-2 u meču četvrtog kola evropskog prvenstva, tako da

super, da li bili na terenu ili možda na pesku. Alvo je prava koja ludira upravo na plažu. I zezanje tokom leta, stiže nam Camila Cabello.

0: Party time.
1: Ok, ljudi se dele na dva tipa. I prvi je onaj koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a, koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi on rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Bukvalno fras, ali fras. Znači, što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kada čovek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste ljudi vi bili u ovoj situaciji? Evo, možemo o tome da pričamo. Pišite nam na Viberu na 069-3089-39. No, idemo opet. 069-3089-39. Šta biste vi pomislili da vam neko dođe i kaže napravio sam ili napravila sam glupost? Znači, šta prvo pada na pamet? Viber 069-3089-39. We'll be right back.

0: Radio.
1: Party time. Došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da neko započne vama rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost. Šta bismo prvo pomislili da su radili? Evo, napisao nam je Miloš, on kaže, ako je mlađi burazer, instant bih pomislio da se nešto desilo sa kolima. Sara kaže da mi, dečko to kaže, pomislila bih da je nastavak prevario sam te, okej. Petar kaže, neko je izgubio pare. Petar je jako jednostavan čovek, ovo mi se sviđa. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice, napravio sam glupost? Sonja piše, da mi dete to kaže, verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. Ovaj instant mom brain, fenomenalno, ali ne, nećemo da se plašimo, ništa se nije desilo, pogotovo ne Sonja u kući, tako da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

Uživali smo uz Žananto. A kad smo već na lele, što će u Leskovac da bude dobar provod. Počeo internacionalni filmski festival, što znači filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra. Tako da jedan roštilj, film i realno, narode, za nas Balkance, to je veče stvoreno za romantiku.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: BD Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Divoli i Mar-

0: Party time.
1: Sreda, mali petak je u toku, a pošto mi petkom volimo da malo izlazimo, da se provodimo, a samim tim malo i da tračarimo, onda narode, mislim da je sada već pravo vreme za jednu naših omiljenih rubrika.
2: Talas trača.
1: Tako je, Talas trača je u toku, a naravno sa nama da tračari je naša omiljena Slavica nad Slavicama, uvek spremna, uvek zagrejana, lololololo.
3: Apsolutno, uvek spremna i zagrejana za trač. Desi
1: Lolić, šta nam radiš?
3: Evo, ja spremna, nikad spremnija da čujem neki novi trač.
1: Okej, narode, ja ne znam da li smo malo listali po mrežama, da li smo ispratili da je kraljica svih monstruma Lady Gaga postala mama Gaga.
3: Stvarno?
1: Da, Gaga je postala mama, uhvaćene su slike nje kako je sletela sa verenikom u, ja mislim, LA-u i drži bebicu i čekamo, bukvalno čekamo za još informacije, ali Gaga je mama.
3: Ali iskreno sam presrećna bukvalno zbog toga. Verujem da smo svi, a još kad se setimo da je ono volimo od detinjstva, bukvalno kad smo bili klinci, i onda kad se setimo koliko je ona zapravo imala svojih savršenih momenata kroz karijeru, i ona je sad stvarno odrasla osoba, ima dete.
1: Ona je odrasla, mi smo odrasli, znači ono kraljica, revolucionarka u modi, u muzici, mislim, setimo se samo kad se pojavila u haljini od mesa.
3: Jao, da, to bio moćan trenutak, ili one njene sve moguće perike, boje kose, šminka.
1: Stavovi na intervjuima, jao, znači, bukvalno kraljica je sada mama i nek je sa srećom i nek su svi živi, zdravi, cela porodica. Lolo, obožavamo ovu tvoju energiju što si uvek ovako spremna i zagrejana.
3: Ali apsolutno da, kako da ne budem kad je ona zaista sada lady mama.
1: Da, bukvalno sada Lady Gaga, ono Lady Gugu Gaga.
3: Da, bukvalno.
1: Lolić, hvala ti što si izdvojila vreme da podeliš svoju divnu energiju sa nama.
3: I vama, nešto Gagino.
1: Nešto Gagino, pa nećemo baš nešto Gagino, ali nešto što Gaga voli.
3: Da.
1: Pošto je ona ipak rockerka u duši, čak i u AC/DC tribute bandu, znači voli rock and roll, a mi tamo na TD-u imamo neke dobre stvari, remikse, obrade. U nastavku stiže nam I Was Made For Loving You. Ćao, Loli.

Fire, fire, nije ni čudo što se pesma zove ovako kada gori, ali ipak ne možemo da zaboravimo na hitove ovakvog tonaliteta. Idemo malo na Graceland.

Ako neka pesma treba da bude himna za izlazak, za spremanje, to je onda Dance Around It. Uživali smo uz Joel Corey-a i Katie Bazer. A evo ga narode, 9 sati i 6 minuta. Party Time na TD Radio se tek počeo zagrevati, tako da, da bismo nastavili ovo zagrevanje na što boljoj jačoj noti, onda u nastavku moramo da pustimo Morandija. Prosto jače je od nas, a pogotovo s ovim njegovim novim hitom Mescali u nastavku.

0: Party Time.
1: Šta je balkanska ljubav? Pa hrana, logično. E sad zamislimo svi jedan sto, dugačak 5 kilometara i neko je verovatno izustio VTF Badžo, ali da, postoji i to je bio postavljen u Rumuniji, u Bukureštu i time ostvaren Guinnessov rekord gde je 20.000 ljudi se okupilo, ručkalo, a pritom je celo dešavanje imalo onako humanitarni karakter, što je prelepo. E sad, moje pitanje, ko nije poslao poziv na ovo? Ko je izgubio moju pozivnicu, narode?

uživali smo uz Dandy Da. A realno, neke stvari se najbolje objasne u najkraćim mogućim crtama. Evo tako jedna devojka na X-u napisala: teraju me na poslu da radim, upomoć. Seko, mislim da te skoro svi razumemo.

sjajni phone numbers u remixu. Evo ga, narode, 6 minuta do 10 je stiglo, što znači da party time mora da postane jače što se tiče muzike, s obzirom da sada neki su već završili sa šminkanjem, sa oblačenjem, parfemisanjem, izašli do grada, a ko nije, a u fazonu je, ide mi se vani, ali mi se u isto vreme ne izlazi, nema veze, zato što party time donosi klub kod vas kući, tako da u nastavku džuskamo uz your

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.